Jaki konke trykko, ki konke Jaki konke trykko, ki konke Jaki konke trykko, to ki tonke Jaki konke trykko, ko ki tonke Jaki konke trykko, ti kon ti kok Bab ti kom te kentrap, ti kom te katum Degre kataka stape, pom pom pom.